premier preuve. Det er ikke gjerne for det var til lov for. Det på frænebø, alle på pjæsatsen. Den er nysvare, er på mindre mal, vi så sætter de om. Sætte for mig, jeg er ikke virkelig stor for det gæld, og hvor jeg kan knøbe ud. Ja, det er så gjerne ikke så meget på det. Hehehe, så er ikke hvad du vil. Må, så er det også blevet, men så er det bitte vejt, jeg vil gøre det. Jo, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det

0: Så det er en start fra Kølse Jung.
1: Der brænder. Aus Köln am Rhein. Der Liebe. Der brænder.
2: Der Liebe Jung aus Köln am Rhein.
1: Der Liebe. Der brænder. Aus Köln am Rhein. Der Liebe. Der brænder.